tunge pipe ser nå ut som skal gjøre bankran. Han hadde et liv med sørga for at det ble tatt fra. Han hadde et liv vi sørga for at det ble tatt vekk. Når vind blæser går vi mot bakke.